0: Ori Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje daugiausiai giedra, vėjas šiaurė, šiaurės vakarų 30 m per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 11 iki 13 laipsnių, aukščiau nulio.

0: ore Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje daugiausiai giedra, vėjas šiaurė, šiaurės vakarų 30 m per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 11 iki 13 laipsnių, aukščiau 0.

0: Ore Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje daugiausiai giedra, vėjas šiaurė, šiaurės vakarų 30 m per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 11 iki 13 laipsnių, aukščiau 0.

Je suis désolé. Lo siento. Ik ben trofic. Sono spiacente.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje daugiausia giedra, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 30 m per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 11 iki 13 laipsnių, aukščiau 0.

0: Reklama.
1: O ne, kaip aš dabar be telefono?
2: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė jie Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
0: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
3: Reklama Lalūnoje.

0: Ori Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje daugiausia giedra, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 30 m per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 11 iki 13 laipsnių, aukščiau 0.

Sekmadienį Klaipėda daugiausia giedra, vėjas šiaurė, šiaurės vakarų 30 m/s. Oro temperatūra dieną nuo 11 iki 13 laipsnių, aukščiau 0.

0: Reklama.
1: Ultraform ir 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraform ir 3 haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerineklinika.lt.
2: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys superhitų. Legendinė Danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: Savaitės įvykiai.
1: Labas rytas iš Lalūno studijos gegužės 10-osios sekmadienį. Banko ekonomistai prognozuoja, kad šiemet infliacija augs sparčiau ir bendrai kainos turėtų padidėti maždaug iki 6, atlyginimai iki 8 procentų. Ekonomistas Tadas Povilauskas prognozuoja, kad šiemet iš antrosios pensijų pakopos pasitrauks pusė jos dalyvių.
2: Turim faktą, kad iš antros pakopos pensijų išėjo daugiau pinigų negu tikėjomės. Į sąskaitas krito 3,2 milijardai. Iki metų pabaigos mano prielaida yra kad iš pensijų fondų į sąskaitas nueitų dar apie 600 milijonų, kas reikštų, kad šiais metais darau prielaidą pasitrauks apie 50 procentų visų dalyvių. Bus išleista vartojimui 50 procentų. Mes pirmosiom dienom komunikavom apie kalėdas atėjusias, išmokėjus pinigus. Balandis jau yra pasibaigęs, gali matyti mokėjimai kortelėmis, fizinė prekyba. Šiais laikais, aišku, daug kas keliasi į internetinę prekybą. Tai yra tik maža dalis to paveikslo, bet turbūt rodo, kur žmonės ką pirko. Labiausiai augo telekomunikacijų įrangos, baldų, juvelyrikos, statybinių prekių pirkimai. Bet vėlgi, dalis paskolų padengta, dalis pinigų tiesiog yra išvesta į kitus bankus, dalis pinigų yra investuota. Tai tie pokyčiai balandį buvo pakankamai dideli, gegužė jie bus mažesni. Bet faktas, ta mažmenė prekyba ne maisto prekėmis, jinai antrą ketvirtį, tas augimas jisai, gali siekti ir apie 20 procentų. Dėl infliacijos nerimaujam, nes balandį buvo 4,9 procento. Mes darom prognozes, kad gegužė Hormūzas pradeda atsilaisvinti. Tai mes aukštesnių negu turėjom balandžio pradžioje degalų kainų nematysim. Bet vis tiek manom, kad nuo Liepos pirmos dienos bus elektros ir gamtinių dujų kainos padidėjimas. Klausimas, kas bus rudenis su maisto kainomis, tai mes savo vidutinės metinės infliacijos prognozę padidinom iki 5,7 procento. Vidutinis darbo užmokestis Lietuvoje auks 7,7 procento.
1: Klaipėdos priešgaisrinėje gelbėjimo valdyboje šią savaitę atidaryta vienintelė vakarų Lietuvoje edukacinė klasė. Pasak valdybos atstovės Aurelijos Maslauskienės, joje gali apsilankyti visi norintieji.
3: Šita klasė yra įrengta bendromis savivaldybės ir priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento lėšomis. Toje klasėje galėsime sistemingai vykdyti gyventojų švietimą, užtikrinant tą saugios aplinkos kūrimą, kur galima ne tik išgirsti teoriją, galima praktiškai kai ką išbandyti. Turėsim dabar puikią galimybę Klaipėdos miesto jaunajai kartai, tiek visiems norintiems, išskirtinė tą edukacinę klasę, būtent tom veiklom. Edukacinėje klasėje yra 3 aukštai ir jose yra skirtingos tokios veiklos. Nuo priedangų įrengimo, pavyzdžio, pasirengimas ekstremaliosioms situacijoms, ugniagesiai, gelbėtojai savo rankomis įrengė tokį ir mini muziejų savo įrangos, uniformos. Vaikai taip pat galės ne tik pasižiūrėti į ugniagesių uniformą, jie turės galimybę ir patys pasimatuoti, turim vaikiškos uniformos tokius pavyzdžius. Na ir dar viena erdvė yra gaisrų prevencijai įrengta. Tai ir vaizdinė medžiaga, dūmų detektoriai ir visos priešgaisrinės signalizacijos sistemų pristatymas, kodėl kyla gaisrai, kaip jų išvengti ir panašiai. Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos rengiamose edukacijose per metus apsilanko keliasdešimt mokyklų, apie keli tūkstančiai vaikų. Tai poreikis buvo labai didžiulis. Iš tikrųjų, Klaipėdoje yra 3 mūsų padaliniai, tačiau ne vienas jų neturėjo savo specifinės tokios erdvės. Vykdavo tiesiog auto garaže arba kitose

0: paukščių perėjimo laiku ir taip toliau. Ir pagrindinė, man atrodo, problema yra ta, kad didelė dalis keturračių transporto priemonių parduodamų Lietuvoje neregistruojamos ir negali dalyvauti eisme. Nei turi numerių, žmonės, kurie važinėja, dažniausiai vengia kelių ir bando važinėti miškuose. Šiandien trasoje pasivažinėti keturračiai kainuoja nuo 40 iki 150 eurų. Tuo tarpu bauda už važiavimą bekele nuo 20 eurų. Jeigu nebausas, tai bus 10 eurų.
1: Sako komiteto pirmininkas Linas Jonauskas. Tarp pasiūlymų buvo ne tik didinti baudas, bet ir įrengti navigacinius siųstuvus šiuose transporto priemonėse, kad galima būtų jas lengviau susekti. Tuo metu Labanoro regioninėme parke dirbantis gamtininkas Andrejus Gaidamavičius siūlė pasiekti kitų šalių pavyzdžių.
2: Dabar čia užaugo labai didelis verslas, nes ir kaimo turizmo sodybos ir specialios įmonės tiesiog kaip baidarės nuomoja. Taip pat iš Lenkijos labai daug atvažiuoja bagiais, keturračiais, motociklais, dėl to, kad jų šalyje ten aplamai miškuose motoriniam transporto priemonėm draudžiama važiuoti tik tai labai retais atvejais. Tai Lenkijoje, Estijoje, Suomijoje galiu principas, kad draudžiama visur, nebent tai aiškiai parodyta, kad leidžiama, o Lietuvoje yra atvirkščiai. Ir norint uždrausti keturračių judėjimą saugomose teritorijose, pirmiausia, reikia keisti kelių eismo taisyklės, dėl to, kad nėra kelių ženklo draudžiančio važiuoti keturračiais. Tu arba visai motoriniam transporto priemonėm dedi plytą, arba reiškia leidi visiems.
1: Diskusijos dėl to seime darbus tęsiamos. Čia Žydrūnas Naujokas.
3: Orai šiandien Klaipėdoje daugiausia giedra, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 30 m per sekundę. Bus apie 11-13 laipsnių šilumos.

Labas rytas, brangieji mėlyjei Lunos klausytojai, vėlgi sekmadienis, šį kartą gegužės 10 diena ir aš sveikinuosi iš 19 kabineto Pempininkuose įsikūrusios Lunos studijos. Kalbant apie saulę, tai jie šiandien Vilniaus laiku pasirodė 5 minučių pusę šeštos, o leisės į 21 valandą ir 7 minutės. Dienos ilgumas jau 15 valandų ir 42 minutės. Antoninas, Putinas, Sangailė ir Viktorina šiandien švenčia savo vardo dienas. Nepamirškite pasveikinti mielų varduvininkų. Na, aš noriu palinkėti visiems gražaus sekmadienio ryto, likti kartu su Lunos banga. Visiškai netrukus pažiūrėsime, ką galime minėti rubrikoje Dienos herojus, o po to horoskopai visiems 12 zodiako ženklų. Ir tai pabaigsime pirmąją savaitgalio žadintuvo valandą. Likit kartu.

0: Reklama.
1: Skauda nugarą, kamuoja senos traumos, ar reikia masažo? Klaipėdoje jau veikia naujas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centras. Taikos prospektas 62. Hila. Reabilitacija, kurios laukti nereikia.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele švieži kopūstai 99 centai. Vytintiems mėsos gaminiams 25, o vandeniui net 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Kas Lietuvoje bene geriausiai valo drabužius?
4: Joglė.
3: Kas valo avalynę ir rankinės?
4: Joglė.
3: Kaip galiu susisakyti paslaugas visoje Lietuvoje?
4: Internetu joglė.lt.
3: O kas labai myli savo darbą ir klientus?
4: Joglė. Joglė. Pajauski skirtinumą.
5: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger

0: Rubrika Dienos herojus ir šiandien aš sugalvojau padarysiu išskirtinį reikalą. Išskirtinai bus švenčiamas vienas gimtadienis, nes be to žmogaus roko ir poproko muzika būtų netokiame lygyje, ypatingai kalbant apie šiapus Atlanto esančią muzikinę industriją. Rubrika Dienos herojus šiandien bus paskirtas Polui Hjūsonui. Lygiai tas pats Polui Hjūsonui bus paskirta rubrika ir du viename. Jeigu nežinote jo vardų ir pavardės, pasakysiu Bono. Ką reiškia Bono? Tai reiškia, kad jis yra YouTube vokalistas ir gimė jis šiandien 1960 metais. Na ką, pradėsime YouTube pasirodymą rubrikoje Dienos herojus.
1: Dienos herojus.

0: Лаури Клайбевелі.
1: Sekmadienį Klaipėdoje daugiausia giedra, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 30 metrų per sekundę, oro temperatūra dieną nuo 11 iki 13 laipsnių aukščiau nulio.
2: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

Pažiūrėkime, ką mums žada žvaigždė šiai dienai, tai yra 10 gegužės 2026 metų sekmadienį. Avinai sako, gali tekti spręsti gana painius klausimus, kurie neturi vieno teisingo atsakymo. Jei jaučiate, kad jūsų nuomonė temdo asmeninės simpatijos ar pyktis, geriau pasitarkite su žmogumi, kuris nėra įsitraukęs į situaciją. Jaučiai, ši diena, jums geriausiai laikytis šią dieną taisyklės, ne mano pupos, ne mano reikalas. Kuo labiau gilinsitės į kitų žmonių dramas, tuo sunkiau bus iš jų išsipainioti. Labai geras patarimas, iš tikrųjų, gyvenkime savo gyvenimus. Ir vieniai tavo, jūsų bendravimo įgūdžiai šiandien bus aukščiausio lygio, tai puikus metas užmėgsti ryšį su asmeniu, kuris jūs seniai domina. Vėžiai laukia maloni staigmena, žmogus, kurį laikote savo oponentu, gali netikėtai palaikyti jūsų pusę. Tiesiog priimkite šią pagalbą kaip dovaną ir judėkite pirmyn. Mergelės, šiandien jūsų sėkmės raktas yra pozityvus mąstymas. Jei abejosite savimi, darbai striks, bet jei patikėsite savo jėgomis, įveiksite ne tai, kas atrodė visiškai neįmanoma. Svarstyklės, nebandykite vaidinti, kad viskas gerai, viduje jaučiate nerimą, artimiausi žmonės jūs mato kiaurai, tad nuoširdumas bus geriausia strategija. Skorpionai, šiandien būsite tas žmogus, į kurį visi kreips dėmesį ir patarimo prašys. Taip, jūsų autoritetas bus neginčiamas, tačiau išlikite budrus, ne viskas, ką jums sako kiti, yra gryna tiesa. Šauliai, sekmadienį žada daug emocijų, tai tinkama diena nedidelė rizikai. Jei seniai apie kažką svajojote, šiandien galite žengti pirmą žingsnį link to įgyvendinimo. Ožiragiai, leisdami laiką su šeima ar draugai, suteikite jiems tai, kas jūs vienyje, o nekreipkite dėmesio į smulkmenas ir smulkius skirtumus. Vandeniai, jei padarėte klaidą, nesitikėkite, kad ji bus pamiršta savaime. Šiandien geriausia gynyba yra atviras bendravimas ir pokalbis ir tikrai nepuolimas. Na ir žuvys, jūsų devizą šiandien plaukite pasroviui. Nereikia nieko skubinti ar spausti, leisite įvykiams klausytis natūraliai ir pamatysite, kad visos detalės susidėlioja į savo vietas be jokių jūsų pastangų.

0: Savaitės įvykiai.
1: Suabejota, ar antrųjų klasių moksleiviai Klaipėdoje tinkamai išmokomi plaukti.
2: 10 metų Klaipėdoje vykdoma antrųjų klasių mokinių mokymosi plaukti ir saugaus elgesio vandenyje programa, tačiau miesto politikai jau ne pirmą kartą sulaukė įstaigos plaukimas visiems vadovo Germano Čepo priekaištų, esą nekontroliuojama, ar mokiniai iš tiesų išmoksta plaukti.
3: Yra nurodyta, ką po programos privalo atlikti mokiniai, bet to rezultato niekas ir nereikalauja. Tai vat socialinės atsakomybės metais, artėja vasaros laikas, galite kažkas, tai nežinau, mero pavedimų, tarybos pavedimų sudaryti komisiją ir realiai pasižiūrėti rezultatus, padaryti programą tokią, kad tie vaikai tikrai būtų išmokyti plaukti.
2: Šią programą vykdančio Gintaro sporto centro vadovė Edita Pažereckaitė sako, kad šie priekaištai nepagristi.
4: Šiais metais mokosi 2044 antrokai, yra vertinami pagal 4 kriterijus, padaryti startą nuo bokštelio, nuplaukti 25 metrus pasirinktų plaukimo būdu, nuplaukti 50 metrų keliais skirtingais būdais ir žinoti 10 saugaus elgesio taisyklių. Tai visi treneriai mokinius vertina būtent pagal šitos kriterijus ir galima būti vertintų pirmu, antru arba trečiu lygiu.
5: Tai tikrai daugiau kaip pusė nuplaukia 50 metrų, kiti, aišku, vaikai tai išdrįsta padaryti su viena pagalbinė priemonė. Tai tokios masinės problemos, dėl kurios būtų galima laikyti, kad programa yra neįgyvendinama arba įgyvendinama netinkamai, tai tikrai nėra. Nes ir iš mokyklų nesam sulaukę kažkokių pastabų, kad tarkim treneriai treniruotės vestų netinkamai. Ir iš tėvų nesam per tiek metų sulaukę kažkokių pastabų, kad tarkim vaikai nieko neišmoksta. Manau, kad na, kažkokie tai kaltinimai nėra visai pagrįsti.
2: Anot Editos Pažereckaitės, vienos plaukimo pamokos per savaitę gal ir per mažai, tačiau padaryti daugiau nėra galimybių, nes tam uostamiestį reikėtų dar mažiausiai vieno baseino. Čia Žydrūnas Naujokas.
1: Atkreipiamas dėmesys į prastėjančią vaikų ir paauglių psichikos sveikatą. Teigiama, kad psichikos ir elgesio sutrikimų turi maždaug 10% vaikų. Tyrimai rodo, jog apie pusę mergaičių jaučia nervinę įtampą ir zlumą joms sunku užmėgti. Berniukai tuo skundžiasi per pus mažiau. Pasak sveikatos mokslų fakulteto tyrėjo Kastyčio Šmigelsko, grėsmių psichikos sveikatai daugėja dėl kelių priežasčių.
6: Tos mokyklos, kurios naudoja telefonų apribojimus, pagerėjo bendravimas ir vaikų užimtumas ir fizinis aktyvumas ir kiti dalykai, kurie susiję su geresne emocinė sveikata. Dirbtinis intelektas neaišku, kaip ir kas bus, bet tai didina šansą, kad jaunuoliai dar mažiau bendraus su žmonėmis. Kadangi bendravimas labai smarkiai perėjo į internetą, labai pradėjo stiprėti sunkumai gyvo bendravimo metu. Psichotropinių medžiagų prieinamumas vis lengvėja būdai, kaip galima gauti psichoaktyvių medžiagų vartojimas, jis veikia emocinę būklę jauno žmogaus ir daug vaikų įsitraukia į labai daug popamokinių veiklų, kas jiems sudaro mažas galimybės poilsiui, didina bendrą emocinį ir fizinį krūvį, iš paskos einantis lūkesčiai tėvų, hiperbolizuota tėvystė, ta super tėčių, super mamų karta, kur norisi viską kontroliuoti, padaryti viską, jau mano vaikas tikrai turės naujausią iPhone'ą, jau jis tikrai nevažinės viešuoju transportu, nes aš jau prisivažinėjau vaikystėje. Tai tėvai traumas savas, kurias išgyveno vaikystėje, paskui bando kompensuoti ir užaugindami vaikus, kurie sunkumo akivaizdoje sunkiai su tuo susidorojas. Laikas praleidžiamas kartu su tėvais labai akivaizdžiai siejasi su mažesniais įvairiais simptomais ir mažesniais psichikos sveikatos nusiskundimais ir emociniam problemom. Ar tai būtų televizorių žiūrėjimas, ar žaidimas, ar eiti į gamtą. Ir mes to išnaudojam gana mažai. Mums verta pradėti galvoti apie tai, kiek mes galim kaip šeima padaryti.
1: Ugnigasiai gelbėtojai

0: Žmogus, tai tikrai yra unikalus pasiekimas, tai yra tikrai pavyzdys ir kitoms savivaldybėm, kaip imant Klaipėdos miesto pavyzdį, galima siekti ir pasiekti aukščiausių rezultatų. Na, mes įsteigėme šiais metais specialą tokią nominaciją Klaipėdos miesto savivaldybei stilizuotas Florijonas. Na, Florijonas, kaip žinia, yra mūsų globėjas, bet jis apskritai saugo vietovės, teritorijas, miestus nuo gaisrų, tai tikimės, kad šitas stilizuotas Florijonas ir toliau saugos Klaipėdos miestą.
1: Orai šiandien Klaipėdoje daugiausia giedra, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 30 m/s. Bus apie 11-13 laipsnių šilumos.

0: pradėkime antrąją savaitę žadėtumo valandą nuo trijų pačių karščiausių praėjusią savaitės Lalūnos dainų, kurios užėmė pirmasis tris vietas mūsų top 400-uke. Pradėsime nuo trečiosios vietos, tai yra Be Soul Rainius, kaip kine. Antroji vieta Bibi Rexa kartu su Faithless New Religion. Ir pirmoji vieta puikiai perdarytas senas geras gabalas, tai yra Dainoro If Only You. Klausom didžiojo trejeto.
1: Pasirink geriausiai iš geriausių.
2: Lalūna! Top 400!
3: Trečia vieta.

0: reklama. Judėk lengvai ir užtikrintai su elektriniu dviračiu Beister. Galingi, stilingi ir sulankstomi elektriniai dviračiai laukia jūsų Krinona parduotuvėse. Rinkitės Beister. www.beister.lt.
1: Miega?
2: Aha, miega. Pažiūrėk, kokia pasi didelė. Finansinė pagalvė.
3: Ieškote patogios finansinės pagalvės savo ateičiai? Rato bankas. Tai ilgalaikiai terminuoti indėliai, stabili graža, paprasti ir aiškus sprendimai. Daugiau rato.lt.
4: Keliame burės į vasarą. Vasaros sezono atidarymas Klaipėdoje jau gegužės 15-16 dienomis. Programoje meridiano būrių kelimas, laivų paradas, smūgės, magijos edukacijos vaikams, muzikinės grupės Baltasis Kiras, Abudu, Skamp, atlikėjai Sandra Karilio, Jurgis Brusga, Anjanija ir Meda Borisaitė. Iki pasimatymo Klaipėdoje. Daugiau informacijos klaipedatravel.lt.
5: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
6: Reklama Lalūnai.

0: Ori Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje daugiausiai giedra, vėjas šiaurės vakarų 30 m/s. Oro temperatūra dieną nuo 11 iki 13 laipsnių, aukščiau 0.

0: Reklama.
1: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo. Tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
2: Klaipėdos Neptūno laukia finalinė reguliariojo sezono atkarpa. Dėl geresnės turnyrinės lentelės pozicijos kovojantis klaipėdiečiai gegužės 10 dieną savo namų arenoje priims svečius iš Gargždų. Būk šeštas žaidėjas tribūnose. Kovok kartu. Bilietus į dvikovą įsigyk kakava.lt.

Na ką, pradėkime žiūrėti, kągi galim minėti šandien. Susitvarkyk narius, bet galima sakyti, išsivalyk arba susitvarkyk savo kambarį, būtinai, kuriuose šalyse minima motinos diena šiandien yra taip pat kepenėlių ir svogūnų troškinio diena, taip pat galima paminėti ir krevečių, keptų krevečių su padažu diena, mažo biznio diena, taip pat yra minima šiandien, pasitikėk savo intuiciją diena. Žinokit, aš kažkaip galvoju, vat, visų metais pareina tas toksai, tokia mintis, kad tos intuicijos visgi yra ir ją reikia vadovautis, nes nebereikalo tokie dalykai yra, tarkim, arba susapnuojami, arba susigalvojami, arba nori eiti į kairę ir tau galva sako, kad eik į dešinę. Tai vat, klausykite savo intuicijos dieną, taip pat šiandien yra minima.

0: Savaitės įvykiai.
1: Banko ekonomistai prognozuoja, kad šiemet infliacija augs sparčiau ir bendrai kainos turėtų padidėti maždaug iki 6, atlyginimai iki 8%. Ekonomistas Tadas Povilauskas prognozuoja, kad šiemet iš antrosios pensijų pakopos pasitrauks pusė jos dalyvių.
2: Turim faktą, kad iš antros pakopos pensijų išėjo daugiau pinigų negu tikėjomės. Į sąskaitas krito 3,2 milijardai iki metų pabaigos. Mano prielaida yra, na, dar, kad iš pensijų fondų į sąskaitas nueitų dar apie 600 milijonų, kas reikštų, kad, na, šiais metais, na, darau prielaidą pasitrauks apie 50% visų dalyvių. Bus išleista vartojimui 50%. Mes pirmosiom dienom komunikavom apie kalėdas atėjusias, išmokėjus pinigus. Balandis jau yra pasibaigęs, gali matyti mokėjimai kortelėmis, fizinė prekyba. Šiais laikais, aišku, daug kas keliasi į internetinę prekybą. Tai yra tik maža dalis to paveikslo, bet turbūt rodo, kur žmonės ką pirko. Labiausiai augo telekomunikacijų įrangos, baldų, juvelyrikos, statybinių prekių pirkimai. Bet vėlgi, dalis paskolų padengta, dalis pinigų tiesiog yra išvesta į kitus bankus, dalis pinigų yra investuota. Tai tie pokyčiai balandį buvo pakankamai dideli, gegužė jie bus mažesni. Bet faktas, ta mažmenė prekyba ne maisto prekėmis, jinai antrą ketvirtį, tas augimas jisai, na, gali siekti ir apie 20%. Dėl infliacijos nerimaujam, nes balandį buvo 4,9 procento. Mes darom prognozes, kad gegužė Hormūzas pradeda atsilaisvinti. Tai mes aukštesnių negu turėjom balandžio pradžioje degalų kainų nematysim. Bet vis tiek manom, kad nuo Liepos pirmos dienos bus elektros ir gamtinių dujų kainos padidėjimas. Klausimas, kas bus rudenis su maisto kainomis, tai mes savo vidutinės metinės infliacijos prognozę padidinom iki 5,7 procento. Vidutinis darbo užmokės Lietuvoje auks 7,7 procento.
1: Klaipėdos priešgaisrinėje gelbėjimo valdyboje šią savaitę atidaryta vienintelė vakarų Lietuvoje edukacinė klasė. Pasak valdybos atstovės Aurelijos Maslauskienės, joje gali apsilankyti visi norintieji.
3: Šita klasė yra įrengta bendromis savivaldybės ir priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento lėšomis. Toje klasėje galėsime sistemingai vykdyti gyventojų švietimą, užtikrinant tą saugios aplinkos kūrimą, kur galima ne tik išgirsti teoriją, galima praktiškai kai ką išbandyti. Turėsim dabar puikią galimybę Klaipėdos miesto jaunajai kartai, tiek visiems norintiems, išskirtinė tą edukacinę klasę, būtent tom veiklom. Edukacinėje klasėje yra 3 aukštai ir jose yra skirtingos tokios veiklos. Nuo priedangų įrengimo, pavyzdžio, pasirengimas ekstremaliosioms situacijoms, ugniagesiai, gelbėtojai savo rankomis įrengė tokį ir mini muziejų savo įrangos, uniformos. Vaikai taip pat galės ne tik kad pasižiūrėti į ugniagesių uniformą, jie turės galimybę ir patys pasimatuoti, turim vaikiškos uniformos tokius pavyzdžius. Na ir dar viena erdvė yra gaisrų prevencijai įrengta. Tai ir vaizdinė medžiaga, dūmų detektoriai, visos priešgaisrinės signalizacijos, sistemų pristatymas, kodėl kyla gaisrai, kaip jų išvengti ir panašiai. Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos rengiamose edukacijose per metus apsilanko keliasdešimt mokyklų, apie keli tūkstančiai vaikų. Tai poreikis buvo labai didžiulis. Iš tikrųjų, Klaipėdoje yra 3 mūsų padaliniai, tačiau ne vienas jų neturėjo savo specifinės tokios erdvės. Vykdavo tiesiog to garaže arba kitose, nu, šiek tiek pritaikytose. O čia bus išskirtinė, tikrai vienintelė tokia Klaipėdoje ir netgi vakarų Lietuvoje.
1: Ieškoma būdų, kaip dar labiau sudrausminti keturračių vairuotojus, niokojančius gamtą.
4: Šiemet aplinkos apsaugos departamentas jau gavo apie 40 pranešimų dėl galimai padarytos žalos gamtai važinėjant keturračiais ar krosiniais motociklais. Seimo aplinkos apsaugos komitete diskutuota apie būtinybę griežtinti atsakomybę jų vairuotojams.
5: Problema važinėjimas bekele. Antra problema yra, kad kartais net ir gausus transporto eismas vyksta saugomose teritorijose, net ir neišsukant iš kelių yra daroma žala, paukščių perėjimo laiku ir taip toliau. Ir pagrindinė, man atrodo, problema yra ta, kad didelė dalis keturračių transporto priemonių parduodamų Lietuvoje neregistruojamos ir negali dalyvauti eisme. Nei turi numerių, žmonės, kurie važinėja, dažniausiai vengia kelių ir bando važinėti miškuose. Šiandien trasoje pasivažinėti keturračiais kainuoja nuo 40 iki 150 eurų. Tuo tarpu bauda už važiavimą bekele nuo 20 eurų. Jeigu nebausas, tai bus 10 eurų.
4: Sako komiteto pirmininkas Linas Jonauskas. Tarp pasiūlymų buvo ne tik didinti baudas, bet ir įrengti navigacinius siųstuvus šiuose transporto priemonėse, kad galima būtų jas lengviau susekti.

0: kad leidžiama, o Lietuvoje yra atvirkščiai. Ir norint uždrausti keturračių judėjimą saugomose teritorijose, pirmiausia, reikia keisti kelių eismo taisyklės dėl to, kad nėra kelių ženklo draudžiančio važiuoti keturračiais. Tu arba visai motoriniam transporto priemonėm dedi plytą, arba reiškia leidi visiems.
1: Diskusijos dėl to Seime dar bus tęsiamos. Čia Žydrūnas Naujokas.
2: Orai šiandien Klaipėdoje daugiausia giedra, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 30 m/s. Bus apie 11-13 laipsnių šilumos.

Naujas tyrimas atskleidė netikėtą tiesą, štai kodėl iš tikrųjų sapnuojame. Tyrėjai pabandė padaryti išvadą ir padarė ją. Sapnai gali atlikti kasdienių iššūkių simuliacijos vaidmenį. Užuot tik apdorojusios emocijas ir prisiminimus, smegenys miego metu gali modeliuoti situacijas, su kuriomis žmogus susiduria realiame gyvenime. Nu, kaip čia? Tyrimo duomenys rodo, kad sapnai gali būti tarp psichinė praktikos erdvė, kurioje protas treniruojasi atlikdamas realaus gyvenimo socialinės užduotis ir padeda mums pasiruošti situacijoms, susijusioms su santykiais, reputacija, išgyvenimu bei rūpinimusi kitais. Pasak specialistų, sapnai gali atlikti didesnį vaidmenį nei manyta anksčiau, padedami žmogui orientuoti socialinėme pasaulyje. Tyrimo metu maždaug 400 dalyvių buvo paprašyta jų apibūdinti savo naujausią sapną. Tuomet du ekspertai išanalizavo kiekvieną prašymą ir nustatė jame pasikartojančius motyvus. Jie daugiausiai dėmesio skiria savisaugos temoms, pavojaus ar fizinės agresijos vengimui, statuso siekimui, konkurencijai, sėkmei bei baimei patirti nesėkmę kitų akivaizdoje. Tyrėjai taip pat analizavo priklausimo, draugysės, rūpinimas su artimaisiais, ypač vaikais, ligos vengimo, partnerio paieškos, pavydo, neištikimybės ar santykių išsaugojimo motyvus. Analizė atskleidė, kad dažniausios sapnų temos buvo savisauga ir statuso siekimas. Visų pirma, dalyviai dažnai sapnuodavo neišlaikytą testą arba persekiojimą. Oi, kiek mane kartu į realiam gyvenime metė iš mokyklos ir kiek mano sapnuose aš neišlaikau egzaminų. Oi, negaliu. Bet taip yra. Pasak tyrėjų, tai gali rodyti, kad sapnai struktūrizuoja skirtingų socialinių problemų tipus. Ligos temos pasitaikė dabar rečiau, tačiau vis tiek buvo nuosekliai aptinkamos. Tyrimas buvo paskelbtas ir taip pat parodė, kad sapnai pasižymi panašiais dėsningumais nepriklausomai nuo lyties. Sapnai nėra tik keisti ar atsitiktiniai išgyvenimai. Jie gali atlikti svarbią funkciją.

0: Реклама.
1: Gegužės 16-ąją. Šauliai ir krašto apsaugos ministerija kviečia į žygius visoje Lietuvoje ir pasaulyje laisvės kovotojams atminti. Registruokis samoningikm.lt.
2: Atšilo oras, pakilo.
3: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos?

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje daugiausiai giedra, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 30 m per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 11 iki 13 laipsnių, aukščiau nulio.

0: Rubrika du viename ir, kaip žadėjau, vėlgi du YouTube kūriniai šiandien paskirsim šias rubrikas kaip rubrika du viename ir vienos herojus Pono, kuris šį pasaulį išvydo 60-aisiais metais, būtent gegužės 10-ąją dieną, ir dar du puikūs nerealūs YouTube kūriniai jūsų ausims.
1: Du viename.

0: Реклама.
1: Junginėk, nejunginėjęs. Juk supranti, pats nepasitaisys. Jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius ar kavos aparatas, jį suremontuos sugedo.lt. Adresas Kauno gatvė 1. Sugedo.lt, kad namų elektronika veiktų. Atsimink, sugedo.lt.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
3: Dar daugiau nuolaidų ir naudingų pasiūlymų. Krinona parduotuvėse. Specialūs pasiūlymai elektriniams ir kamado griliams. O perkant dvi kiro gertuves, antrai taikoma 50% nuolaida. Užsukite į Krinona parduotuvės Klaipėdos Akropolyje, prekybos centre Molas, arba apsipirkite internetu krinona.lt.
4: Jau dirbate? Turite diplomą ir galvojate apie pokyčius? Klaipėdos universitetas kviečia žengti kitą žingsnį – studijuoti toliau po kolegijos, siekti magistro laipsnio ar rinktis naują profesinę kryptį. Daugiau apie galimybes q.lt.

Ačiū visiems, kurie buvote kartu. Linkiu likti kartu ir toliau. Na, o mes keliaujame sekmadieniauti ir susigirdėsime jau rytoj prieš pat 7. Jeigu ką, žinokite, kad nuo 12 valandos mūsų karščiausias top 45 siūlomos dainos. Taip kad niekur nepabėkite ir likit kartu. Iki ryto.

0: Savaitės įvykiai.
1: Suabejota ar antrųjų klasių moksleiviai Klaipėdoje tinkamai išmokomi plaukti.
2: 10 metų Klaipėdoje vykdoma antrųjų klasių mokinių mokymosi plaukti ir saugaus elgesio vandenyje programa. Tačiau miesto politikai jau ne pirmą kartą sulaukė įstaigos plaukimas visiems vadovo Germano Čepo priekaištų, esą nekontroliuojama, ar mokiniai iš tiesų išmoksta plaukti.
3: Yra nurodyta, ką po programos privalo atlikti mokiniai. Bet to rezultato niekas ir nereikalauja. Tai vat socialinės atsakomybės metais, artėja vasaros laikas. Galite kažkas, tai nežinau, mero pavedimų, tarybos pavedimų, sudaryti komisiją ir realiai pasižiūrėti rezultatus, padaryti programą tokią, kad tie vaikai tikrai būtų išmokyti plaukti.
2: Šią programą vykdančio Gintaro sporto centro vadovė Edita Pažereckaitė sako, kad šie priekaištai nepagristi.
4: Šiais metais mokosi 2044 antrokai, yra vertinami pagal 4 kriterijus, padaryti startą nuo bokštelio, nuplaukti 25 metrus pasirinktų plaukimo būdu, nuplaukti 50 metrų keliais skirtingais būdais ir žinoti 10 saugaus elgesio taisyklių. Tai visi treneriai mokinius vertina būtent pagal šitos kriterijus ir galima būti vertintų pirmu, antru arba trečiu lygiu.
5: Tai tikrai daugiau kaip pusė nuplaukia 50 metrų, kiti, aišku, vaikai tai išdrįsta padaryti su viena pagalbinė priemonė. Tai tokios masinės problemos, dėl kurios būtų galima laikyti, kad programa yra neįgyvendinama arba įgyvendinama netinkamai, tai tikrai nėra. Nes ir iš mokyklų nesam sulaukę kažkokių pastabų, kad tarkim treneriai treniruotės vestų netinkamai. Ir iš tėvų nesam per tiek metų sulaukę kažkokių pastabų, kad tarkim vaikai nieko neišmoksta. Manau, kad na, kažkokie tai kaltinimai nėra visai pagrįsti.
2: Anot Editos Pažereckaitės, vienos plaukimo pamokos per savaitę gal ir per mažai, tačiau padaryti daugiau nėra galimybių, nes tam uostamieste reikėtų dar mažiausiai vieno baseino. Čia Žydrūnas Naujokas.
1: Atkreipiamas dėmesys į prastėjančią vaikų ir paauglių psichikos sveikatą. Teigiama, kad psichikos ir elgesio sutrikimų turi maždaug 10 dalis vaikų. Tyrimai rodo, jog apie pusę mergaičių jaučia nervinę įtampą ir zlumą joms sunku užmigti. Berniukai tuo skundžiasi per pus mažiau. Pasak sveikatos mokslų fakulteto tyrėjo Kastyčio Šmigelsko, grėsmių psichikos sveikatai daugėja dėl kelių priežasčių.
6: Tos mokyklos, kurios naudoja telefonų apribojimus, pagerėjo bendravimas ir vaikų užimtumas ir fizinis aktyvumas ir kiti dalykai, kurie susiję su geresne emocinė sveikata. Dirbtinis intelektas neaišku, kaip ir kas bus, bet tai didina šansą, kad jaunuoliai dar mažiau bendraus su žmonėmis. Kadangi bendravimas labai smarkiai perėjo į internetą, labai pradėjo stiprėti sunkumai gyvo bendravimo metu. Psichotropinių medžiagų prieinamumas vis lengvėja būdai, kaip gali gauti psichoaktyvių medžiagų vartojimas, jis veikia emocinę būklę jauno žmogaus ir daug vaikų įsitraukia į labai daug popamokinių veiklų, kas jiems sudaro mažas galimybės poilsiui, didina bendrą emocinį ir fizinį krūvį, iš paskos einantis lūkesčiai tėvų, hiperbolizuota tėvystė, ta super tėčių, super mamų karta, kur norisi viską kontroliuoti, padaryti viską, jau mano vaikas tikrai turės naujausią iPhone'ą, jau jis tikrai nevažinės viešuoju transportu, nes aš jau prisivažinėjau vaikystėj. Tai tėvai traumas savas, kurias išgyveno vaikystėj, paskui bando kompensuoti ir užaugindami vaikus, kurie sunkumo akivaizdoje sunkiai su tuo susidoroja. Laikas praleidžiamas kartu su tėvais labai akivaizdžiai siejasi su mažesniais įvairiais simptomais ir mažesniais psichikos sveikatos nusiskundimais ir emociniam problemom. Ar tai būtų televizoriaus žiūrėjimas, ar žaidimas, ar eiti į gamtą. Ir mes to išnaudojam gana mažai. Mums verta pradėti galvoti apie tai, kiek mes galim kaip šeima padaryti.
1: Ugnigesiai gelbėtojai paskelbė Klaipėdą saugiausią savivaldybę. Taip įvertinta savivaldybės indėlis įsigijant gelbėjimo darbams reikalingą įrangą, prevencinį darbą, bei tai, kad pernai pavyko gaisruose išvengti aukų. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vadovas Renatas Požela tą progą merui įteikė simbolinę ugnigesių globėjo statulėlę.
7: Na, Klaipėdai tikrai atvežiau nuoširdžią padėką dėl pavyzdingo tarp institucinio veikimo. Mūsų institucija, savivalda, kitos suinteresuotos institucijos, kurios dirba priešgaisrinės priežiūros ir prevencijos srityje. Ir to gražaus darbo rezultatas, kad praėjusiais metais Klaipėdos mieste gaisruose nežuvo nei vienas žmogus. Tai tikrai yra unikalus pasiekimas, tai yra tikrai pavyzdys ir kitoms savivaldybėm, kaip imant Klaipėdos miesto pavyzdį, galima siekti ir pasiekti aukščiausių rezultatų. Na, mes įsteigėme šiais metais specialą tokią nominaciją Klaipėdos miesto savivaldybėm. savivaldybei stilizuotas florijonas. Na, florijonas, kaip žinia, yra mūsų globėjas, bet jis apskritai saugo vietovės, teritorijas, miestus nuo gaisrų, tai tikimės, kad šitas stilizuotas florijonas ir toliau saugos Klaipėdos miestą.
1: Orai šiandien Klaipėdoje daugiausia giedra, vėjas šiaurės vakarų 30 m/s. Bus apie 11.

0: pristato itin galingą ir stilingą naujieną Shape of a Woman. Tai kūrinys, kuriame persipina dramatiškas art pop skambesys bei klasikinio soul elementai. O viską vainikuoja, kaip visada, nepakartojamas emocijų kupinas atlikėjos vokalas. Daina pulsuoja moterišką jėgą ir pasitikėjimu savimi. Dainoje nagrinėjamos vidinės laisvės bei savęs atradimo temos šiuolaikiniame nuolat skubančiame pasaulyje. Gaga šį kūrinį apibūdina kaip odė autentiškumui. Tai mano duoklė moteriškam trapumui, kuris galiausiai tampa neįveikiama gale, sakė atlikėja pristatydama naująjį singlą. Už šią dainą savo balsą galite atiduoti mūsų puslapyje laluna.lt.
1: Lady Gaga, Shape of a Woman.

0: 40 vieta.
1: Scooter W&W. Welcome to the rave culture. Yes,

0: Reklama. Klaipėdiečiai, gera žinia jums. Probro Express tunelinė plovykla Kretingos gatvė 28 jau vėl veikia. Mėgaukis švariu automobiliu vos per 96 sekundes. Užsukite greitą, patogų ir be jokių eilių. Probro Express.
1: Skauda nugarą, kamuoja senos traumos ar reikia masažo. Klaipėdoje jau veikia naujas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centras. Taikos prospektas 62. Hila. Reabilitacija, kurios laukti nereikia.

0: Daina ant bangos.
1: Pasaulinė šokių muzikos ikona David Guetta suvienijo pajėgą su elektroninės muzikos projektu iš Vokietijos Milky. Ir Lalūnos klausytojams pristato naujausią, pozityvumu spinduliuojantį kūrinį Just the way you are. Turime pripažinti, kad tai absoliutus šios vasaros hitas. David Guetta, kurio hitų kūrimo formulė yra tiesiog nepralenkiama, čia puikiai išryškina Milky būdingą muzikos pajautimą, sukurdamas dainą, kuri idealiai tinka tiek vakarėliams prie jūros, tiek ilgoms kelionėms automobiliu, tiek radio eteriui. Šią dainą norėjome priminti, kad gražiausia, ką galime turėti, tai būti savimi be jokių filtrų. Apie kūrinio idėją trumpai užsiminė Milky. Pasiruoškite šiltam bei itin vasariškom pajūrio brizo gūsiai. Pasigarsinkite, mėgaukitės ir būtinai atiduokite savo balsą mūsų puslapyje laluna.lt.
0: Milky and David Guetta, Just the way you are.

0: Reklama.
1: Miega?
2: Aha, miega. Pažiūrėk, kokia pasi didelė. Finansinė pagalvė.
1: Ieškote patogios finansinės pagalvės savo ateičiai? Rato bankas. Tai ilgalaikiai terminuoti indėliai, stabili graža, paprasti ir aiškus sprendimai. Daugiau rato.lt.
3: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 32 ritinėliai tualetinio popieriaus tik 5,59. 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,89. O litras pieno tik 79 centai. Lidl verta.
4: Gegužės 16-ąją. Šauliai ir krašto apsaugos ministerija kviečia į žygius visoje Lietuvoje ir pasaulyje laisvės kovotojams atminti. Registruokis samoningikm.lt.
5: Klaipėdos Neptūno laukia finalinė reguliariojo sezono atkarpa. Dėl geresnės turnyrinės lentelės pozicijos kovojantis klaipėdiečiai gegužės 10 dieną savo namų arenoje priims svečius iš Gargždų. Būk šeštas žaidėjas tribūnose. Kovok kartu. Bilietus į dvikovą įsigyk kakava.lt.

0: Reklama.
1: ProBro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje, Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele švieži kopūstai 99 centai. Vytintiems mėsos gaminiams 25, o vandeniui net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
4: Klaipėdos laivų paradas ir vasaros sezono atidarymas gegužės 16-ąją. Keliame būres į vasarą. Didysis partneris akcinė bendrovė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija. Finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė. Daugiau laivuparadas.lt.
5: Top 40! 28 vieta.

0: ant bangos.
1: Tikra bomba La Lunas eteryje. Pop muzikos karalienė Madonna sujungia pajėgą su šių dienų pop muzikos princese Sabrina Carpenter bendram kūriniui Bring Your Love. Tai stilingas kartų susidūrimas, kuriame Madonos patirtis ir Sabrinos jaunatviškas žavesys susilieja į užvedantį disco pop bei synth pop kokteilį. Kūrinys pasižymi itin lengvai įsimenamų priedainių ir modernių, tačiau subtilių 80-ųjų prieskonių turinčių skambesių. Sabrina Carpenter neslėpė džiaugsmo dėl šio bendradarbiavimo. Dirbti su Madonna tai išsipildžiusi mano vaikystės svajonė. Kai ji man paskambino, buvau 9 danguje ir iš karto sutikau dainuoti kartu. Dirbti buvo labai lengva, o kūrinys gimė itin greitai. Nieko nelaukite, pasigarsinkite šį į muzikos istoriją įsirašysiantį duetą ir nepamirškite balsuoti mūsų puslapyje laluna.lt.
2: Madonna and Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šiandien Klaipėdoje bus giedra, vėjas vakarų šiaurės vakarų 2-5 metrų per sekundę. Oro temperatūra 12-14 laipsnių šilumos. Pirmadienį Klaipėdoje daugiausia debesuota, antroje dienos pusėje galimas lietus, vėjas pietų pietryčių 3-8, gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 7-9, dieną 17-19 laipsnių šilumos.

0: mamoj.
1: Reklama.
2: Atstumas į blicą nebėda, nes gausi bonusiuką visada. Su tokiu šokiu pasitinka kiekvieną klientą savitarnos plovykla blicas. Įsikūrusi ypač patogioje vietoje, lenktoji gatvė vienas Gargždai, šalia automagistralės. Perkant blico kortelę, kasoje gaunama 25% premija. Daugiau gargždublicas.lt.
3: Gegužės 16-ąją. Šauliai ir krašto apsaugos ministerija kviečia į žygius visoje Lietuvoje ir pasaulyje laisvės kovotojams atminti. Registruokis samoningikm.lt.
4: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 32 ritinėliai tualetinio popieriaus tik 5,59. 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,89. O litras pieno tik 79 centai. Lidl vertė.
5: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: ant bangos.
1: Vienas garsiausių pasaulio didžėjų ir prodiuserių Diplo ir vėl stebina. Šį kartą kartu su itin sparčiai populiarėjančiu dainininku Adrianu Nunezu. Laluno seterėje jie pristato vasarišką energiją pulsuojančią naujieną Two Steppin. Šiame kūrinyje Diplo vėl meistriškai žaidžia su žanro ribomis, sujungdamas modernę elektroninę šokių muziką su lengvais country muzikos motyvais. Tai daina, kuri tiesiog kviečia judėti ir mėgautis laisvės pojūčių. Prie kūrybos prisidėjusi Diplo komanda pasirūpino, kad ritmas būtų idealiai subalansuotas tiek radio eteriui, tiek triukšmingiausiams pasaulio šokio aikštelėms. Šiai dainai jau dabar klijuojama vieno vasariškiausių 26 metų hito etiketė. Ir iš tiesų, daina skamba tiesiog puikiai. Dar viena naujiena papildo Lalūnos grojaraštį. Nepamirškite balsuoti laluna.lt.
2: Diplo featuring Adrian Nunes, Two Steppin'.

0: Reklama.
1: Pro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje, Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Atšilo oras, pakilo.
4: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
5: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
6: Reklama Lalūnoje.
7: Reklama eta laluna.lt.
8: Geriausios muzikos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šiandien Klaipėdoje bus giedra, vėjas vakarų šiaurės vakarų 2-5 metrų per sekundę, oro temperatūra 12-14 laipsnių šilumos. Pirmadienį Klaipėdoje daugiausia debesuota, antroje dienos pusėje galimas lietus, vėjas pietų pietryčių 3-8, gūsi iki 15 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį apie 7-9, dieną 17-19 laipsnių šilumos.
2: Top 40!
0: 8 vieta.

0: Daina ant bangos.
1: Atlikėja Nombeko Lalūnos eteryje pristato naujausią savo kūrinį Mano vanduo. Jautrę ir šviesios nostalgijos kupina daina apie draugystę. Tai vienas asmeniškiausių atlikėjos darbų, gimęs iš tikro ryšio ir noro jį prasminti kūryboje. Mano vanduo kūrinys skirtas artimam Nombeko draugui Silvestrui. Nors jų draugystė tęsiasi dar palyginti neilgai, per kelerius metus jie kartu patyrė tiek skirtingų gyvenimo etapų, kad ryšys įgavo ypatingą gilumą. Kaip teigia atlikėja, jausmus jai lengviau išreikšti muziką nei žodžiais, todėl ši daina tapo natūraliu būdu padėkoti už artumą ir bendrystę. Kūrinio skambesys atspindi jo tematiką. Tai šviesi, tačiau lengvos nostalgijos persmelkta kompozicija. Nombeko siekė sukurti atmosferą, kuri paskatintų klausytojus prisiminti savo artimiausius žmones. Tuos, šalia kurių jaučiamasi saugiai, mylimai ir suprastai. Tai priminimas, kad tikri draugai yra brangiausias dalykas, sako atlikėja. Dainos nuotaika muzikantė apibūdina kaip šviesą su prieskoniu, subtiliai balansuojančią tarp šilumos ir melancholijos. Dar viena, šį kartą lietuviška naujiena papildo Lalūnos eterį. Nepamirškite balsuoti lalūna.lt.
0: Nombeko Augustė, mano vanduo.

0: penktą vietą.
1: Top 40 naujiena.

0: Ketvirta vieta.
1: Reklama.
2: Skauda nugarą, kamuoja senos traumos, ar reikia masažo? Klaipėdoje jau veikia naujas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centras. Taikos prospektas 62. Hila. Reabilitacija, kurios laukti nereikia.
3: O ne! Kaip aš dabar be telefono?
4: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje 1. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.

0: Lalaluna Top 40.
1: Antra vieta.
0: Top 40 naujiena. Karščiausia naujiena.

0: Реклама.
1: Šį mėnesį Hesburgė restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
2: Miega?
3: Aha, miega. Pažiūrėk, kokia pasididelė. Finansinė pagalvė.
2: Ieškote patogios finansinės pagalvės savo ateičiai? Rato bankas. Tai ilgalaikiai terminuoti indėliai, stabili graža, paprasti ir aiškus sprendimai. Daugiau rato.lt.
4: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametį patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerineklinika.lt.
5: Keliame būrės į vasarą. Vasaros sezono atidarymas Klaipėdoje jau gegužės 15-16 dienomis. Programoje meridiano būrių kelimas, laivų paradas, mugės, magijos edukacijos vaikams, muzikinės grupės Baltasis Kiras, Abudu, Skamp, atlikėjai Sandra Karilio, Jurgis Brusga, Anjanija ir Meda Borisaitė. Iki pasimatymo Klaipėdoje. Daug informacijos klaipėdatravel.lt.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šiandien Klaipėdoje bus giedra, vėjas vakarų šiaurės vakarų 2-5 metrų per sekundę. Oro temperatūra 12-14 laipsnių šilumos. Pirmadienį Klaipėdoje daugiausia debesuota, antroje dienos pusėje galimas lietus, vėjas pietų pietryčių 3-8, gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 7-9, dieną 17-19 laipsnių šilumos.

0: gimstanti istorija. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
1: Šiandien kviečiame jus į Šilutę. Garsioje Rusnės saloje, kairiajame Atmatos upės krante, išdidžiai stovi 18 amžių menantis Uostadvario dvaras su švyturiu. Tai Nemuno deltos regioninio parko dalis. Apie Uostadvario švyturio atsiradimo istoriją mums pasakoja Pamario krašto gidė Živilė Skirkevičienė.
2: Uostadvario švyturys statytas yra 1873-76 metais, bet tai buvo tesinys karčiamos, kuri atsiranda 18 amžiui. Na, įsivaizduokim, anu metu Rusnė buvo Klaipėdos uosto priešostis ir čia vyko labai galingas medienos verslas. Buvo gabenami sieliai, o Rusnės saloj telkėsi pirkliai, kurie tos sielius rūšiuodavo, sutvarkydavo, na, paruošdavo tokiai kelioniai jau į tolimesnius kraštus. Ir audringos marios labai dažnai tą krovinį pasiglemždavo, nes mūsų marios vasarą atrodo ramios, nors kartais jos irgi labai tokios būna, na, klastingos, ta prasme, kad bangos greitai lūžta, o rudenį tai ypatingai daug to krovinio būdavo prarandama. Taip kad pirkliams kelionė per Kuršių marias iki Klaipėdos uosto buvo tikras išbandymas.
1: Karaliaus Vilhelmo kanalas, vienintelis dirbtinai sukurtas vandens kelias Lietuvoje, iškastas nuo Lankupių kaimo iki Klaipėdos uosto Malkų įlankos. Šis vandens kelias lėmė greitesnį, kokybiškesnį bei patogesnį laivų, o taip pat ir sielių keliavimą į Klaipėdos ir kitus Europos uostus. Kanalo idėja prūsų Lietuvoje jau buvo gimusi 17 amžiaus viduryje. Siekiant kuo daugiau medienos eksportuoti į Klaipėdos uostą, nutarta sukurti naują vandens kelią, kurio būtų aplenkiamos gan audringos ir seklios Kuršių marios.
2: Ant Atmatos žiočių, tuo metu tai buvo dar tik tai krantas, Kuvertas pasistato dvarelį ir įsteigė smuklę. Ta smuklė buvo skirta tokiam atokvėpiui prieš tą didžiąją kelionę. Biznis buvo visai neprastas, nes ir tos smuklės pelnai buvo visiškai geri, bet Rusnės sala tuo metu pradeda labai labai greitai augti. Nes šiaip, jeigu pažiūrėtume, mūsų sala yra suneštinė, jinai yra labai jauna ir jinai yra susiformavusi iš sąnašų, kurios per pavasario potvinius pas mus atkeliauja iš toliau. Taigi tas smuklė klesti, bet pirkliams vis tiek tos audringos marios kelia daug rūpesčių. Ir tada keliama idėja, kaip padaryti, kad būtų aplenkiamos marios. Yra diskutuojama apie kelią aplenkiant Kuršių marias. Diskusijos vyksta gana ilgai, maždaug 100 metų, kol priimamas sprendimas kasti Vilhelmo kanalą. Ir 19 amžiui, po ilgų derinimų, gana stipraus finansavimo, Prūsijos valdžia ryštasi ir pradeda kasti Vilhelmo kanalą.
1: Vienas labiausiai lankytojų mėgstamų objektų, 18 metrų aukščio švyturys, nebeveikia jau kurį laiką. Tačiau dabar puikiai tarnauja kaip apžvalgos aikštelė. Tiesa, įplaukti į Uostadvarį nėra taip paprasta, kaip galėtų atrodyti. Mat uosto žiotis yra nuolat užpustomos smėliu. Apie Uostadvario švyturio istoriją pasakojimą tęsime netrukus.

0: Reklama.
1: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
2: Atšilo oras, pakilo.
3: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
4: Junginėk nejunginėjas. Juk supranti, pats nepasitaisys. Jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius ar kavos aparatas, jį suremontuos sugedo.lt. Adresas Kauno gatvė 1. Sugedo.lt, kad namų elektronika veiktų. Atsimink, sugedo.lt.

0: gimstanti istorija. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
1: Tęsiame pasakojimą apie Uostadvario švyturio atsiradimo istoriją. Uostadvaris – nedidelis kaimas Rusnės saloje, Nemuno deltos regioniniame parke. Prie Minijos žiočių, istoriniuose šaltiniuose randama užuominų 17 amžiuje ten buvus dvara, tačiau šiandien ten lankytojus pasitinka 19 amžiaus švyturys ir 20 amžiaus pradžios vandens kelimo stotis, padėjusi Rusnės gyventojams apginti savo žemes nuo vandens stichijos. Pamario krašto gidė Živilės Kirkevičienė pasakoja, kad Uostadvario švyturio istorija prasidėjo nuo Vilhelmo kanalo.
2: Vilhelmo kanalas buvo mokamas, už jį nemenkai turėjo sumokėti pirkliai, bet vis tiek jie mąstydavo taip. Jeigu marios ramios, plaukiam per marias, jeigu marios audringos, nerizikuojam, mokam pinigus ir keliaujame per ramų karaliaus Vilhelmo kanalą. Atsiradus tokiam alternatyviam vandens keliui, labai sparčiai pradeda klestėti Mingės kaimas. Nes vėlgi, nu ko reikia keliautojui? Keliautojui reikia atokvėpio, jam reikia pavalgyti, pernakvoti, išgerti. Ir Mingiai sparčiai pradeda steigtis įvairios karčiamos ir ta vadinama dumplės karčiama, ilgainiui jinai pradeda vadintis uosto karčiama, iš čia ir va tas pavadinimas, Uostadvaris, uosto dvaras praranda savo populiarumą ir galima sakyti, kad numenksta šita karčiama. Senašos formuojasi į marių pusę, tada yra nusprendžiama statyti švyturį, kuris turėjo tokias dvi funkcijas. Manoma, kad pagrindinė funkcija buvo susieta vis dėl to su Vilhelmo kanalu, kad laivam būtų orientyras, kur reikia sukti Minijos upe link Vilhelmo kanalo. Na, antra funkcija, aišku, buvo orientyras į Kuršių marias, nors jau tos Kuršių marios buvo pasistumėjusios beveik 2,5 kilometro nuo šito švyturio, bet vis tiek jisai, jeigu taip žiūrėtumėm tiesią, tada dar medžiais nebuvo apaugusios šitos salos, su pastatytų žibintų pačiose žiotise, na ir kartu su Nido švyturiu, tokia likties linija rodė kelią į Kuršių marę.
1: Visais laikais švyturys buvo ypatingas objektas, ne tik laivų kelrodis tamsoje, bet ir paslaptingomis istorijomis apipintas simbolis. Jų mūsų krašte ne vienas.
2: Galima sakyti, kad švyturys tokios labai tiesioginės funkcijos ilgai netliko. Jeigu mes pasižiūrėtumėm, mes Lietuvoj turime 3 vidaus vandenų švyturius. Seniausias švyturys yra Ventės rage, mūsų Uostadvario dabar kartais vadinamas jų švyturių, nes nebetlieka to savo švyturio funkcijos, yra Uostadvaryje, na ir trečias Darvalkoje, kuris taip pat žymi farvaterį.
1: Uostadvario švyturys 18 metrų aukščio, taisyklingo aštuonkampio formos, raudonų plytų sienomis ir žalios spalvos glazūra puoštomis briaunomis. Viduje 48 įvijiniai betoniniai laiptai, vedantis į žibinto patalpą, iš kurios patenkama į apžvalgos aikštelę. Pasakojimą apie Uostadvario švyturį tęsime netrukus.

0: Gimstanti istorija. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
1: Šilutės rajone savo unikalumu garsėjančioje Rusnės saloje, kairiajame Atmatos upės krante, į dangų išdidžiai stiebėsi dar 19 amžių menantis uostadvario dvaras su švyturiu. Apie šio švyturio išskirtinumus pasakoja Pamario krašto gidė Živilė Skirkevičienė.
2: Dabar jeigu kalbant apie patį uostadvario švyturį, tai jis yra 18 metrų aukščio, palyginimui Ventės rago švyturys yra tik 11 metrų, 48 laipteliai veda į dabar jau tik apžvalgos aikštelę. Ypatingai va šiuo metu, kada dar augmenyje yra visiškai nesužaliavus, šito švyturio tikrai labai labai gražiai matosi Rusnės panorama, kanalai, ta visa polderių sistema, aišku, puiki panorama į Kuršių neriją ir Mingės kaimo jau dabar matosi stogai, taip kad galima puikiai pasižvalgyti.
1: Visai šalia uostadvario švyturio 1907 metais pastatyta vandens kėlimo stotis su garo turbina, susirbanti pievų vandens perteklių ir nuleidžianti jį į atmatą. Tai pirmasis tokios paskirties statinys Lietuvos teritorijoje. Ši stotis yra ne tik technikos istorijos paminklas, bet ir vertinga architektūriniu požiūriu. Statinys prieš keletą metų restauruotas, jame įrengtas Šilutės polderių muziejus.
2: Iškasus tą uostelį, kur buvo laikomi ledlaužiai, truputėlį anksčiau, prieš dešimtmetį 1907 metais buvo pastatyta vandens kėlimo stotis, kuri yra puikiai išsilaikiusi su labai įspūdinga garo turbina tam, kad pavasarį būtų išpumpuojamas kuo greičiau vanduo iš kanalų ir žmonės galėtų išeiti į pievas šienauti. Tai yra privati teritorija ir lankymas yra gana pribotas. Įmanoma patekti, bet jau reikia iš ankstinio susitarimo. Kadangi technika labai greitai vystosi, tai lygiai po 100 metų, 2007 metų, yra pastatyta jau nauja kompiuteriais valdoma vandens kėlimo stotis. O jau šita senoji garo turbina jau dabar tik tai mena tuos senus laikus.
1: Nors švyturys puikiai išsilaikė iki šių dienų, tačiau jo paskutinis žibintas jau seniai užgeso. Dabar tai technikos istorijos paminklas, kuris navigacijai nebėra naudojamas. Tačiau puikiai tarnauja kaip Rusnės ir Minijos apylinkių apžvalgos aikštelė, džiuginanti kaimelio gyventojų šeimas ir vasarą čia plūstančių lankytojų būrius.
2: Švyturys mirksėjo dar maždaug iki 1900 žmonių prisiminimais 85 gal 87 metų. Na, o dabar tai yra tik tai kia graži apžvalgos aikštelė. Uostadvario švyturys priklausė va tam vadinamam uosto dvarui, tai pirminiai karčiamai, va ir jisai buvo jos aptarnaujamas.
1: Apie uostadvario švyturio istoriją pasakojimą tęsime netrukus.

0: Atgimstanti istorija. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
1: Šiandien svečiuojamės Šilutės rajone Uostadvaryje ir kalbame apie ten esantį švyturį. Pamario krašto gidė Živilė Skirkevičienė pasakoja apie šio švyturio išskirtinį grožį.
2: Uostadvario švyturys yra tokios briaunuotos formos, tokias 8 briaunas turi ir yra puikiai išsilaikiusios keramikinės glazūruotos kraštų plytelės. Tai irgi čia toks gana retas reiškinys. Tiesiog manoma, kad tai buvo gal architektų išmonė, meistrų, kad va ta tokį tą briauną, kurie dažniausiai salžo vėjai, galbūt apsaugota. Taip, kad daugiau mes tų tokių glazūruotų plyt mūsų krašte nepastebime, nors, sakykime, Šilutės mieste yra keletas namų, kurie yra dekoruoti tokiom taip pat glazūruotom čerpėm.
1: Uostadvario švyturys yra sujungtas su švyturio sargo gyvenamuoju namu.
2: Pastačius Uostadvario švyturį buvo iškart pastatytas ir žibintininko, galim taip sakyti, namelis. Visoj Prūsijoj tuo metu buvo tokia tradicija, kad mokytojai gyvendavo prie mokyklų, prie savo darbo vietos buvo darbuotojams pastatomi namai. Tai čia irgi yra pastatomas gyvenamasis namas, tvartas ir vėlgi labai racionaliai, protingai namas yra sujungiamas tokiu nedideliu kolidoriuku, kad žmogui nereiktų ar lietinti oru, ar žiemą, ar dar kažkada eiti per lauką ir jisai galėtų užlipęs įžiebti šitą švyturį.
1: Apsilankyti 18 metrų aukščio Uostadvario švyturėje gali kiekvienas žmogus. Lankymas nemokamas.
2: Šiuo metu Uostadvario švyturis priklauso vidaus vandenų tarnybai, yra jos administruojamas, va jį gali aplankyti žmonės, tai būna atviras tam tikrom darbo valandom, pirmadieniais tik tai jį negalima patekti. Edukacijų ten jokių nevyksta, nes kaip sakiau, tai yra tokia tarnybinė teritorija. Kas lankėsis Uostadvaryje, arba jį dar atvyksite, prie Uostadvario yra toks nedidelis uostelis, tas uostelis yra suformuotas. Irgi palyginus vėlai, tik tai 1917 metais jisai buvo skirtas išskirtinai ledlaužiams. Nes tuo metu tikrai žiemos buvo šaltos, storos ledo lytis ir čia buvo laikomi 3 ledlaužiai, kurie pavasario metu jau išplaukė darbo ir laužyti tų lyčių, kad reiškia potvinis būtų kiek įmanoma mažesnis ir žmonės kažkaip galėtų ramiau praleisti tą pavasarį.
1: Keliaudami mintimis po Pamario kraštą, dar kartą įsitikinome, koks ypatingas ir savitas yra šis Lietuvos kampelis. Uostadvario švyturys, tarsi tylus sargas, lydintis laivus ir saugantis šimtmečių istorijas, primena mums apie žmogaus ir gamtos ryšį, apie nuolatinę kovą su vėju, vandeniu ir laiku.
2: Kalbant apie mūsų kraštą, visą Nemuno deltą, tai tikrai yra pakankamai populiari vieta. Turbūt top vienas mūsų krašte, tai yra Ventės ragas su savo švyturiu, paukščiais ir visa puikia panorama. Na, o Uostadvario švyturys turbūt jau būtų antroji vietoj, nes tikrai vasaros metu populiaru tiek plaukti laiveliais, tiek sausumą atvažiuoti iš Rusnės pusės ir pasižvalgyti.
1: Aplankykite šį unikalų paveldą, branginkime jo grožį ir perduokime jį ateities kartoms. Ačiū, kad buvote kartu. Iki kitų susitikimų. Laidą rengė Jūratė Žavoronkova.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šiandien Klaipėdoje bus giedra, vėjas vakarų šiaurės vakarų 2-5 metrų per sekundę. Oro temperatūra 12-14 laipsnių šilumos. Pirmadienį Klaipėdoje daugiausia debesuota, antroje dienos pusėje galimas lietus, vėjas pietų pietryčių 3-8, gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 7-9, dieną 17-19 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: Atšilo oras, pakilo.
2: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
3: Keliame burės į vasarą. Vasaros sezono atidarymas Klaipėdoje jau gegužės 15-16 dienomis. Programoje meridiano būrių kelimas, laivų paradas, smūgės, magijos edukacijos vaikams, muzikinės grupės Baltasis Kiras, Abudu, Skamp, atlikėjai Sandra Karilijo, Jurgis Brusga, Anjanija ir Meda Borisaitė. Iki pasimatymo Klaipėdoje. Daug informacijos klaipeda travel.lt.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje daugiausia debesuota. Antroje dienos pusėje galimas lietus, vėjas pietų pietryčių 3-8, gūsi iki 15 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 7-9, dieną 17-19 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje daugiausia debesuota, antroje dienos pusėje galimas lietus, vėjas pietų pietryčių 3-8, gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 7-9, dieną 17-19 laipsnių šilumos.

0: Ant bangos.
1: 23 dainininkė, dainų autorė bei aktorė iš Jungtinių Valstijų Olivija Rodrigo ir toliau drąsiai eksperimentuoja bei šią savaitę Lalūnos eteryje pristato pirmąjį savo trečiojo albumo singlą Drop Dead. Šį kartą atlikėja nutolsta nuo kančios, gal kiek depresiją keliančios nuotaikos, bei mums visiems dovanoja šviesų pop-rock stiliaus kūrinį su švelniais elektronikos elementais bei romantiška atmosfera. Tai pirmas jos singlas, kuriame akcentuojamas ne skausmas, o visų taip trokštama meilė bei absoliutus optimizmas. Gerbėjai jau spėlioja, kad daina gali būti skirta aktoriui Luisui, tačiau pati atlikėja teigia, kad tai tiesiog sutapimas. Šis kūrinys apie žmogų, kuris yra labai geras, ir apie tą jausmą, kai esi pasiryžęs priversti visą pasaulį patikėti, kad viskas bus gerai. Pasigarsinkite, įvertinkite ir būtinai atiduokite savo balsą mūsų puslapyje lalūna.lt.
2: Olivia Rodrigo.

0: Reklama.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Atšilo oras, pakilo.
3: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos? Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
4: Studijų pasirinkimas prasideda šiandien. Klaipėdos universiteto išankstinis priėmimas vyksta iki gegužės 29 dienos. Pasirašius preliminarią studijų sutartį, galima gauti iki 1000 eurų finansinę paskatą studijoms. Ramiau planuokite kitą etapą jau dabar. Daugiau ku.lt.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje daugiausia debesuota. Antroje dienos pusėje galimas lietus, vėjas pietų pietryčių 3-8, gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 7-9, dieną 17-19 laipsnių šilumos.

0: bangos.
1: Dar viena šios savaitės Lalūnos naujiena, kuri neabejotinai išjudins kiekvieną. Šokių muzikos scenoje puikiai žinoma atlikėja Miša Miller Lalūnos klausytojams pristato savo naujausią singlą Hey Na Na Na. Jeigu jums pasirodys, kad pagrindinis motyvas kažkur girdėtas, galime nuraminti, jums nesivaidena. Tai labai meistriškai adaptuotas legendinės Vaya con Dios dainos Ni Na Na Na motyvas. Apie dainą pati Miša Miller kalbėjo taip. Kurdama šią dainą norėjo perteikti tą išsilaisvinimo jausmą. Tai kūrinys apie momentą, kai pamiršti visus rūpesčius, atsiduodi muzikai ir leidi savo mėgauti šiltą vasaros naktimi. Dar viena puiki daina papildo Lalūnos grojaraštį. Pasigarsinkite, paklausykite ir būtinai balsuokite už šią dainą mūsų puslapyje lalūna.lt.
2: Miša Miller

0: Reklama.
1: Atšilo oras, pakilo.
2: Ne, nusileido Fjord Bank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo IT

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje daugiausia debesuota. Antroje dienos pusėje galimas lietus, vėjas pietų pietryčių 3-8, gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 7-9, dieną 17-19 laipsnių šilumos.

0: Daina ant bangos.
1: Dar viena šios savaitės lalūnos naujiena, kuri akimirksniu mus visus nukels į saulėtą vakarų pakrantę. Šokių muzikos projektas Sound of Legend lalūnos klausytojams pristato savo naujausią singlą San Francisco. Scott McKenzie daino San Francisco motyvas buvo ne kartą panaudotas. Didžiai ir produceriai iš viso pasaulio su malonumu prikeldavo šią dainą naujam gyvenimui. Tačiau reikia pripažinti, kad labiausiai iki šiol vykęs bandymas priklauso projektui Global DJs. Jiems tai pavyko padaryti dar 2005-aisiais. Apie dainą projekto kūrėjai kalbėjo taip. Norėjome perteikti laisvės kelionių ir nerūpestingos vasaros jausmą. Tai kūrinys apie akimirką, kai pasineri į muziką, pamiršti kasdienybę ir mintimis atsiduri ten, kur viskas paprasta ir tikra. Dar viena puiki daina papildo Lalūnos grojaraštį. Balsuokite už šią dainą mūsų puslapyje laluna.lt.
0: Sound of Legend, San Francisco.

0: reklama.
1: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
2: O ne, kaip aš dabar be telefono?
3: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė jie Kauno gatvėje 1. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
4: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje daugiausia debesuota, antroje dienos pusėje galimas lietus, vėjas pietų pietryčių 3-8, gūsi iki 15 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 7-9, dieną 17-19 laipsnių šilumos.
0: Puikus metas.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje daugiausia debesuota, antroje dienos pusėje galimas lietus, vėjas pietų pietryčių 3-8, gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 7-9, dieną 17-19 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje daugiausia debesuota, antroje dienos pusėje galimas lietus, vėjas pietų pietryčių 3-8, gūsi iki 15 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 7-9, dieną 17-19 laipsnių šilumos.

0: Pirmadienį Klaipėdoje daugiausia debesuota. Antroje dienos pusėje galimas lietus, vėjas pietų pietryčių 3-8, gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 7-9, dieną 17-19 laipsnių šilumos.
1: Puikus metas.

0: Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje daugiausia debesuota. Antroje dienos pusėje galimas lietus, vėjas pietų pietryčių 3-8, gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 7-9, dieną 17-19 laipsnių šilumos.

0: Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje daugiausia debesuota, antroje dienos pusėje galimas lietus, vėjas pietų pietryčių 3-8, gūsi iki 15 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 7-9, dieną 17-19 laipsnių šilumos.

0: Your husband is coming.
1: Jūra, geriausios muzikos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje daugiausia debesuota, antroje dienos pusėje galimas lietus, vėjas pietų pietryčių 3-8, gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 7-9, dieną 17-19 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje daugiausia debesuota, antroje dienos pusėje galimas lietus, vėjas pietų pietryčių 3-8, gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 7-9, dieną 17-19 laipsnių šilumos.